le mayana na na na na mano so baliana rebe da de kaina na na na maneza eleze zo zo zo veina na ne mane koronosia raba da da da da da da da da da da da da da da ele kuana ya na na na na na mana ele il to livrum buzize kuana na alaya da da da da.

le mayana na na na na mano so baliana rebeda de kaina na na na maneza eleze zo zo zo veina na ne mane koronosia rabada da da da da da da da da da da da da da ele kuana ya na na na na na mana ele il to livrunduzi ze kuana na alaya da da da da

le mayana na na na na manoso baliana rebeda de kaina na na na maneza eleze zo zo zo veina na ne mane koronosia rabada da da da da da da da da da da da da da ele kuana ya na na na na na mana ele il to livrundu zize kuana na alaya da da